Ой, бұ нәдімі шәр қоғы болсын. Иніқлі ішті ұсығы? Іштпәгілікіге әлчілікі баған адамла ішті ұсығы кірді. Әжіба Чубәгіліке іштпәгілік оқшымамды? Дәпті. Бұ кепні аңлыған Чубәгілікінің әмәлдарі чон қоғықны ечіп, ензіні кіргізішке мәжбір бопты. Ензі ордығы кепті. Чубәгі оны көріп, хайран болған қияпетті. Бұ қандақ еш, әжіба Чубәгілікіде адам қамыды ма? Деп сорапты. Чи бәгілікіде адамларының хәді есабы йоқ. Кішілер яңларыны көтірсілі асманы тосу ала алайды. Хәр бір адам пешанысыдекі тәрні бірлі сілкісі, шәхәр худды ямғыр яққандек болып кетеді. Ал елірі, қандақсығы чи бәгілікіде адам қамыды му дейді ла? Депті Янзы. Чи бәгі Янзының қылтақы чүшкәлікіні көріп құшлықыда. Чи бәгілікіде шоңч көп адам ба болса, неміш қысыздек бір пакенекіні әлчілікке әвәтеді. Деп сорапты. Янзы хеч бір тәмтірмәстін. Бізнің Чебәгілікіде адам хақиқатан бәкчық, ықтысаслықла самандек. Шоңа, бегі пәзилетлік бәгіліклерге есіл адам әлчілікке әвәтіліду. Бегі ғалван бәгіліклерге адеттікі адам әлчілікке әвәтіліду деп қайдеусын тұрғызылған. Маңы кәсәк, мен Чебәгілікідіке әң ярымас адам, шоңа бәгілікінлағы әлчі болып әвәтілдім. Деп жауап беріпті. Чубеге әсліде Янзыны хақаретлемекші болған екен. Ойлымыға ердің Янзының мазақ қылышығы ұшырап қатты қазапленіпті. Лекен Янзының парасты вә сөзмәлікігі ұқтиярсыз қайыл бопты. Янзы Чубәгілікідіке әлчілік вәзепсіні толық орынлап, Чебегіні құрсан қыпты. Узақ өтмәй Чебеге Янзыны ені бір қетім Чубәгілікіге әлчілікке әвәтіпті. Алдың қытым Янзының хақаретлік ұшырғалықығы тән бәргісі кәлмеген Чубеге Янзының яны Чубәгілікіге келедіғалық хәбіріні аңлапла бір қанчы вәзіріні еғіпті де Янзыны мат қылып Чубәгілікінің абыройыны қайды тікләш тоғырсыды мәслихәтлешіпті. Олар бір хаза кеңешкендің кен бір мәйдан ойын көрістішіні бекітіпті. Янзы Чубеге білән ішкенші қытым көрішіп саламныш болғандың кен ішкейлән ұдылмы ұдыл олдырыпті. Бұ жағды бір орды қарауылы бір мәхбусны ордығы ялып әкіріпті. Чубеге, бұ неме адам, қандақ жинаят өткізіпті? Деп сорапты. Ал елірі, бұ Чебәгілікіден кәген адам кен, бізнің Чубәгілікіде оғырлық, бұлаңшылық қылып нұрғын әскішіланы қылды. Депті орды қарауылы. Чубеге бұ кепні аңлығандың кейін, Янзыға бұрылып нұхайды үмітсізленген қияпетті. Бұ неме еш? Әжіба Чебәгілікідікілінің хәммісі оғыр бұлаңшы ма? Депті. Мән Хуайхы дәриясының жәнубідікі жүзілер чоң хәм татлық, бәк ейшлік. Лекен Хуайхы дәриясының шымалығы көчіріп тікілсе, чүчімәл хәм қыртақ, найды лауыз болып қалыды деп аңлыған. Бұның сәбәбін білемділа. Бұны мұхит кәлтіріп чықаған. Бұ мәхбусын тоны мән. О, Чебәгілікіді нұхайды қаидлік яқшы адам еді. Қандақ болып Чубәгілікі келіплі осал адам болып қағанды? Көрвілішқы болуды ке, Чубәгілікінің мұхиті яқшы болмағачқы шындақ болған. Чубеге, бәгіліклеріні обдан тәртіп салысыла болғы дәк. Деп жауап беріпті Янзы тәмкіллік білән. Бұл қытымы Янзының мәсқірсігі қелішіні ойлымыған Чубеге, ачықыдың бір ғазағычы гәпмі қыл алмапты. Шыныңның кейін о Чебәгілікінің әлтісіні көзгі ұлмаслық петін аммапты. Янзы кейін тарықтыкі данлық вәзірге айлынып, Чебәгілікінің мұқымлықы вә тарақияты үшін зор төкпіләні қошыпты. О, хәтта күңзінің мұмақтышығы сазавір болған екен.

周志芳、帕提古利，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенген ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымыздың мәзмоны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.